Gün sizim şirkinin Bergüs Birge Bergüs Bergüs Gülüt Tamaşa kuvanışım az kağın Jürbürükken